Čekaj, Sneška, evo Duška zvala iz Sarajeva, malo da vas čujem kako ste. Pa čućemo se ovih dana, pozdravljamo vas.

0: komada jedan, 45-ica, gospodine, 45-ica, da, vidite, koliko je, gospodine? Pa da, evo, opisat ćemo vam auto, dobar je. Dobar auto, dobar, malo mu je tablica sjepana. Dobro, nije loše. Šta vi mislite o ovom automobilu, gospodine narkomane?
1: Krš.
0: A vi gazda?
2: Kad bi se prodalo, mogla bi se dobra doza da se uzme s ovo pare.
0: Pa šta mislite, koliko je to u mićama, kilogramčićima i gramićima?
1: Moraš, dobio je 3 kile sa šutira od dupe za ovo.
2: Čega bre 3 kile?
3: Nemoj da pričaš.
0: Šta, lakiru si ga?

ja. O, ovde će doći do konflikta. Došlo je do frke, isključit ćemo se na trenutak, jer je došlo do tuče između Tome, Slanaca i predstavnika Resnika, Savić Nenada. Da, da, Resnički klan, ali evo i Mirjevski klan se uključio. Da, Limar stiže i... Da li ste ga stigli? U, evo tuče, opšta tuča u dvorištu.

Ne, ali provereno piju noge zajedno, znaš. Zajedno oni to rade, brate. Znači, ne možeš da veruješ, Rado. On ih geva. Sa istim brijačem. Katastrofa, znači. Znači, evo. E, i ako budeš čuo, mislim ovo, ako bude imalo baterije, ovo da izdrži, kupi bre nove baterije, da još snimamo, da prozivamo tebe i Kitu, brate. Reci, brate, Kita ga zovu. Ne možeš da veruješ.

Halo, dobar dan Tanja, ovde Anjica. Evo, prvo da vam pozdravim sve najbolje u novoj godini, čestitam vam Božić. Javljam se samo da vas obavestim da imam problema i da neću moći u petak da dođem, a ni Anka ne može u petak, nego jedino u četvrtak ako bi vam odgovaralo. Tako da molim vas kad zaslušate poruku da se javite ili meni ili Anki da se dogovorimo šta ćemo. Doviđenja, prijatno.

0: και βάνε τόση κορυμμένα.
1: Ε, dobar dan, Tanja Anjiska ovde. Pošto sam trebala u petak sad da dolazim kod vas, a Anka mi je nešto rekla da ćete biti možda na skijanju, a niste mi se javili. Pa vas molim da se javite. Ako se ne javite, onda ću smatrati da ne treba da dođem da ste kod kući. Ja mislim da tako je u redu. Hvala vam puno, prijatno.

0: Nie.
1: Možemo samo kasetu da kupimo. Ovo možeš prodaš posle opet. Za koliko?